0: To kai tsaye za mu tsunduma fagen harkokin shirye-shiryen da muke mukutana di farawa da motsa jiki.
1: DW Labarin wasanni.
2: Masu sauraro daga ciki za a ji cewa a ƙarshe kasar Kamaru ta lashe gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata ta nahiyar Afirka a karon farko kana an yi wasannin sada zumunci na shirye-shiryen wasannin league na ƙasashen Turai. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci.